А я по домі жме вайб, а я по домі кон елемент. По домі іксом флай, ну кримі ту юс ірелевент. Замер пулив бен слайд, хайдет презентаєн туй ме генг. Придалі сім ніша комплет, екіпен джак та сутен прет.